Sarah Bareilles og Love Song på Radio 102. Om en times tid er alle tiders låter med Egil i gang. Der får du masse god musikk videre utover dagen. Men du skal få høre fra Egil før det også, for vi skal snart ha med et intervju han har gjort med en som jobber som lærer, og som er ute med ny musikk. Han heter Kenneth Henriksen, og du kan høre fra han om ikke så veldig lenge. Men nå stikker vi til Sverige, snart sammen med Darin, men først med Roxette. Yeah!

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

fra Frankrike, Phoenix og Everything is Everything på søndags ettermiddagen. Siste gang jeg så deg, de var vel inne på TV under, var det åpning eller avslutningsseremonien i Paris, eller 2024 Phoenix, og de er nok aktive enda. Tobias Sten, han jo særdeles aktive. Du kan se han om ikke traver, så i hvert fall har konsert, og andre artister også på Bjerke Travpark i juni 25. og 26. juni inviterer han til Stenfest. Her er hans nye låt.